0: Аркяс радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Пульдергич.
3: Menga maqtab sotgan g'ozingiz juda qari va bemaza ekan. Bunisini bilmadim-u, lekin 15 yildan beri parrandalar ko'rgazmasida birinchi o'rinni olib kelardi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.